Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga life and att han vill handla det tinga zalena am kuma. En du med, väl ek jönt en karta ondag för tala vad ge tjena alla dag en bästa maja från Jesus lera. Nu kommt Nodra en har säga na vad Gott sin vud till säga haft. En dessa ondag det kuma från det bjuk jede dag med Jesus.